helst vill ha. Allt du har dömt om ska bli av en dag. För jag älskar dig. För jag älskar dig.

0: Hej, Frodo här, eller
1: DJ Max the Goodman,
0: som är mitt DJ-namn.
1: Pop life is all about the good life.
0: Är du klar för massa fet musik? Då må du få med dig Pop life här på Radio Stream.
1: Are you ready for a good vibration? Are you ready for a sweet sensation? Then he's your man.
0: Hör Pop life ikväll klockan 20.
1: Weekly dose of the best music.

Det är motorfestival i Stryn och vi i Radio Stryn arrangerar bilrebus fredag kväll klockan 21.00. Möt upp i Tinggata utanför havnen, skråstreck Muts. Hinta får du av oss i radiostudion på radion din. Fine premier till den heldige. Fredag kväll klockan 21.00. God musik, god underhållning på Radio Stryn.

0: Hej, tror du så det här, eller?
1: DJ Max the Good Man.
0: Som är mitt DJ-namn.
1: Pop life is all about the good life.
0: Är du klar för massa fet musik? Då må du få med dig Pop Life här på Radio Stream.
1: Are you ready for a good vibration? Are you ready for a sweet sensation? Then he's your man.
0: Hör Pop Life ikväll klockan 20.
1: Weekly dose of the best music.

Fredag kväll klockan 19.00 på Radio Stryn. Motorfestivalradio med spännande gäster och gott humör. På med radion folkens, fredag klockan 19.00. Motorfestivalradio, direkt på din radio.

0: Hej, tror du sån här, eller?
1: DJ Max the Goodman.
0: Som är mitt DJ-namn.
1: Pop life is all about the good life.
0: Är du klar för massa fet musik? Då må du få med dig Pop life här på Radio Stream.
1: Are you ready for a good vibration? Are you ready for a sweet sensation? Then he's your man.
0: Hör Pop life ikväll klockan 20.
1: Weekly dose of the best music.
2: Radio Stream, sannsynligvis verdens beste lokalradio i Stream.

0: Hej, tror du sån här, eller?
1: DJ Max the Goodman.
0: Som är mitt DJ-namn.
1: Pop life is all about the good life.
0: Är du klar för massa fet musik? Då må du få med dig Pop life här på Radio Stream.
1: Are you ready for a good vibration? Are you ready for a sweet sensation? Then he's your man.
0: Hör Pop life ikväll klockan 20.
1: Weekly dose of the best music.

0: Hej, Frodo Sunde här, eller
1: DJ Max the Goodman,
0: som är mitt DJ-namn.
1: Pop life is all about the good life.
0: Är du klar för massa fet musik? Då må du få med dig Pop life här på Radio Stream.
1: Are you ready for a good vibration? Are you ready for a sweet sensation? Then he's your man.
0: Hör Pop life ikväll klockan 20.
1: Weekly dose of the best music.

0: Nej, nu är jag alltså så lärd utav att stå ute i den här hagen och lycka ugras och klippa busk och vattna och mull och styra på. Nej, nu må jag bara ha ett litet pustehål här alltså.
1: Hos OL Brekke finner du alltid något gott, anten där till middagen eller till lite kos på terrassen. Skaldyr, sushi, färsk fisk och färdiglagad middag och lunchrätta är bara några du finner där.
0: Ja, ta dig en paus från hagen och häcken och köp dig något gott in med Brekken.
2: Det föles gott och trivelig.
3: Jag är klar för fest och moro på Norsk Countryträff. Du får mellomanna Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies och Staut. 28 band, 5 dagar, minne för livet. Check mer på norskcountryträff.no. Vi ses.

0: Der var Bruce Springsteen ferdig. Vi skal ha litt av presisering. På Oktoberfest-bingoen så fikk de altså inn 164 000 kroner, som de da delte med Leve og Røde Kors. De fikk halva hver. Og så var det søknader. Det fikk vi jo vete med sammen de gikk ut av kontoret her, eller ut av studio. 35 søkere, eller 35 søknader, med til sammen 1,5 million. Så det var jo ganske, ganske høye penger det var søkt om. Men som sagt, en halv million var jo da det som gikk ut ifra pingpong. Hallo, han sitter og ler. Han har fått på seg høyeste hatten i hele verden. Og synes dette her svært. Du stiller nå.
1: Skal jeg prate, eller? Skal jeg prate litt?
0: Nei.
1: Jeg på nå, da.
0: Du på.
1: Å, oh, det skert den. Ja. Ja, men det var hyggelig.
0: Du har fått besøk.
1: Vi har fått besøk av en kjekke kar.
0: Ja, det hører deg si det.
1: Ja, da. Han jo faktisk naboen min borte i gatene. Så,
0: og det det vi skal ta det på nå. Jeg jo flyttet derifra, så du kan begynne å prate drit om meg nå.
1: Han heter Knud Frausing.
0: Knud Frausing fra Langeset Høgda Motor og Sport. Eller Stryn Mekaniske heter det vel?
1: Som det egentlig heter.
0: Stryn Mek Verksted. Thank
2: you.
0: Ja.
1: Ikke verkstad.
2: Verksted.
1: Ja.
0: Hvis vi da satser på at han også skal ha litt lyd.
2: Det kan. Får dere det?
0: Ja.
2: Du er virkelig spannabel i dag.
0: I dag jeg raus. Som Oktoberfest-gjengen, så jeg raus.
2: Ja. Det flott.
0: Er det godt? Jeg deler bare ut lyd.
1: Ja, lyd og litt musikk.
0: Hva styrer dere med i dag, Knud?
2: Vi forbereder oss til årets store happening. Det jo da selvsagt motorfestivalen. Og det på en måte, ja, det for oss i bilbransjen i striden det største.
0: Ja.
2: Og da det klart, det mye forarbeid. Vi står jo just utstilt opp i gata her, men det mye arbeid i forkant som selvsagt må gjøres med prising og plakatering og... Det viktig at folk får rett informasjon når de kommer i morgen.
0: Ja.
2: Så ja, vi har gjort vårt beste for å forberede så godt som mulig.
0: Ja.
2: Og så håper vi selvsagt at det blir en kjempesuksess, sånn som det alltid har vært på motorfestivalen.
0: Ja. Ja, vi snakket nettopp med Oktoberfest, og det jo bortimot det samme på motorfest. Masse folk, smilende blide folk, og veldig mange leverandører, både nybil, brukt bil og alt annet. Så det viser jo igjen når dere startet opp med motorfestivalen.
1: Ja, viser igjen, ja, absolutt gjør det. Jeg har jo holdt på med det her mot Nybilgata, da, som vi kaller det, i 17 år. Jeg er 17 år gammel nå.
2: Du er ikke så begynner å bli så gammel.
1: Jeg begynner å bli kjempegammel, det.
0: Ove, han nettopp fylt 50, så han ikke så gammel.
2: Nei, ja. Han 50 pluss, tenker vi å si.
1: Ja. Passert.
0: Passert 50.
1: Ja, ja, ja.
2: Nei, men det jo uten tvil en kjempesuksess det dere har gjort der, og det kjemperespekt for alle som med å arrangere og jobbe med det her, for det har virkelig vært mye arbeid opp i noen årene for å få det til.
0: Ja. Ja.
2: Og vi ser jo bare når bygda fylles med folk, og det tungbil og nybil og alt som ser det i nytt av i år, så det jo gatbilklubben skal jo ha med MC-gjeng også til, altså MC-folk.
1: Ja. Ja.
2: Så kjempepositivt. Fy flate.
0: Det, for mitt hjerte så det på tide.
2: Du er ikke, jeg er ikke uenig med deg, for å si sånn.
1: Med MC tenker du på?
0: Ja.
1: Ja, absolutt. Men det har vi jo. Jeg har vært med i komiteen nå i alt for mange år.
0: Ja.
1: Og dette har vi styret og strevet med for å få MC til å komme til oss. Men ja. Vi har ikke lykkes skikkelig.
2: Jo, men du må ha noen ildsjel som med på en måte å dra lasse. Det det handler om. Mm. Og hvis, sånn som nå, så var det vel tre stykker, så jeg i avisa.
1: Tre
2: i
1: Loen.
2: Ja.
1: Ja, Loen.
2: Ja. Og det klart at når de på en måte står bak det, så det mye lettere å få med folk også.
1: Ja.
2: Jeg selv er jo motorsykkelmann og har to motorsykler. Jeg har jo avtalt med deg at jeg kan låne begge deg i morgen og stille ut på Per Bolstadplass.
1: Ja. Skal det stå der, ja?
2: Ja.
1: Midt på omtrent?
2: Ja, det er akkurat korren, men det er Per Bolstadplass.
1: Ja.
2: Jeg synes det er kjempetil.
0: Det er jo indre filéen også for... For vår hobby.
2: Ikke sant?
0: Ja.
2: Og det synes jeg er så kjekt å se på, at det spirer og gror litt.
1: Mm. Ja.
2: Det er det.
0: Ellers i morgen så skal du stå på stand, rekner jeg med.
2: Det ska jag, relativt nystriglad hoppas jag. Och så är det att ta emot folk och smila och vara hygglig och prata med folk. Det är ju det det handlar om imorgon. Det
0: Vad är viktigt för nybilkunderna idag?
2: Det är, vad ska jag säga, det är det vanliga. Det är ekonomi, själv sagt. Vad kostar det? Hur långt går det? Hur mycket kostar det för kilometer? Hur mycket kostar service? Alltså, där är många faktorer som spelar in.
1: Är det elbil som liksom är grejen?
2: Det är så pass enkelt att när staten bestämmer att kunden ska köpa elbil så är det elbil som blir köpt.
1: Ja.
2: Så enkelt är det. allt annat blir på en måte for dyrt.
1: Det var en undertone där. När staten bestämmer.
2: Jo, men det är ju sånt det är.
1: Ja, ja.
2: Det regulerar avgifterna. Ja. Och det är klart att när du plötsligt får en bil eller en hel kategori bil som är fritatt för avgifter,
1: ja,
2: så betyder det vanvittigt mycket för en privatperson som ska bruka en halv miljon på bil.
0: Självklart.
2: Istället för att bruka 750 kanske på en bensin eller diesel så kan jag bruka 500 på en elbil och få ett någorlunda tillsvarande produkt. Och det är klart, då alltså, ekonomin uppe i det är enkel. Ja. Det är vanvittigt mycket billigare att köpa en elbil och bruka en elbil. Men inte sant, det är skepsis. Folk snackar om att det kanske kommer ny teknologi. Ja, det vill du göra. Det är också att köpa en mobiltelefon. Han är ju omodern.

0: Take it easy, Magels. Ove, han begynner faktisk å skal ut og låse litt. Jeg har fortsatt med meg Knud Frausing. Vi snakket litt nå når musikken spilte om en, ikke lidenskap, men en fritidssyssel
1: mm-hmm.
0: som står deg hjertet nært.
1: Veldig.
0: Stryn Gatebilklubb.
1: Veldig nært.
0: Veldig nært.
1: Ja. Jeg må jo bare si at jeg synes det bare et helt fantastisk tiltak, og jeg har stor respekt og synes det gjør en fantastisk jobb, de som står bak det. Jeg vet at han Paul kjører seg på en måte ildsjela bak det hele,
0: ja.
1: Men det jo et apparat rundt med folk som stiller opp og der hver kveld for ungdommene. Og jeg merker bare selv hvor nær det står mitt hjerte, fordi jeg var en sånn som, når jeg kom opp i ungdomsskolealder, datt litt ut av både, jeg datt ut av fotball, og det var datt ut av alt mulig rart. Så det var litt sånn, det var liksom ikke noe aktivitet som jeg trives med annet enn motor. Og det klart at når han Paul på en måte lanserte den ideen i sin tid, så synes jeg det var helt fantastisk. Og jeg har prøvd selv å fått vært med faktisk på kveldstid, og vært med ungdommene. Og jeg synes de gjør en enormt bra jobb med at det er på en måte ikke bare motor. Det inkluderer alle som ikke har en arena eller en plass å være.
0: Ja.
1: Så fy flate, det står høyt i kurs hos meg altså, ja. Det de gjør.
0: Jeg så jo, når man ser bort der, man tenker jo fort motorguta, men der er jo like mye jente.
1: Absolutt.
0: Og det synes jeg er litt stas at de også har en plass å... kan være.
1: Det er det. Og i Stryn, som har mange andre plasser, så er det liksom, er ikke du med på idrett eller på å spille i skolemusikken, har det sånn her sagt,
0: ja.
1: Så er det liksom ikke, det er ikke så mange arenaplasser å være, og det er ikke alle foreldre som er veldig begeistret for at affæren reker i sentrum kveldene.
0: Nei, vi har jo hatt unger som har gjort
1: ikke
0: det.
1: Ikke sant? Og da tenker jeg, det at de har en plass å gå til, som er åpen 2 og 3 kvelder i veka, de er alltid velkomne, de stiller opp, og der er aktiviteter for deg, og de folk lager seg mat hvis de vil, og så videre. Jeg synes det bare, det er helt rått.
0: Topp. Ja.
1: Fantastisk.
0: Det er mange som mener møte om akkurat det, og at de fikk bruke det lokale fra kommunen, det var jo ja, om det var på tide, ja, for all del.
1: Ja, det var det virkelig.
0: Der har vel vært snakk om MC-klubb og alt mulig rart. Nei, de skulle pusse opp, så den kunne de dessverre ikke forlåne, og
1: ja.
0: Nå har de faktisk fått et lokale som funker.
1: De har det, og en plass så det funker. Altså der en ja. På en måte kan ha aktivitet rundt bygget uten at det nødvendigvis blir masse naboklag og styr. Det er ikke så lett å finne et egnet alternativ, tenker jeg, hvis ikke det skal være der.
0: Nei.
1: Så jeg håper virkelig kommunen tenker seg nøye om før de på en måte vurderer å finne en annen lokasjon.
0: Ja, ja. Ja.
1: For det er ganske ideelt, sånn som det er per i dag.
0: Ja, så ligger det jo på en plass der det, som du sa, litt skjult. Det er ikke midt i gata, men fortsatt midt i gata.
1: Ja, så det er lett å nå, ikke sant? Det er fort ja. I sentrum.
0: Ja.
1: Du krever ikke at du må kjøre ut på Høgda, eller opp i Dalen, eller en annen plass, som gjør at det plutselig blir veldig innbegrenset hvem som kan møte opp.
0: Ja.
1: Så her kan på en måte ungdom bare gå og rusle bort og være med på aktiviteter, så kan de på en måte, ja, delta på det de har lyst til.
0: Delta. Vet du om de har noe spesielt på menyen i helga?
1: Litt usikker. Jeg vet det skal være oppe. Jeg vet, sånn som i går kveld, så arrangerte de jo en sånn, ja, hva vi skal kalle råne kveld, nærmest ja. Der det var grilling, og det var litt aktivitet i bygget. I kveld så er det oppe. Så, og jeg, som jeg nevnte i sted, dette er en stor jobbhelga for meg i forhold til ny bil, sånn at jeg blir såpass opptatt. Jeg har jo lånt vekk 2 av mine motorsykler til MC-gjengen der på gatt bil, pluss at jeg har lånt vekk amerikanerne til MK-klubben.
0: Mm.
1: For da har jeg i hvert fall noe å vise frem, ja, tenker jeg. Ja. Og jeg får ikke brukt det, så for meg, det blir bare stående.
0: Ja, nei, men det er svært. Det som slo meg litt, det var jo, jeg kjører forbi der i går kveld,
1: ja.
0: Da var jo den pitbossen,
1: ja.
0: Den reklamebilen til Volvo.
1: Ja, ja, stemmer det.
0: Med flamma og i det hele tatt med på arrangementet der borte.
1: Ja da.
0: Så det var jo fullt leven, eller fullt liv,
1: ja.
0: rundt plassen der da. Så det viser jo at det er jo en viktig plass for ungdommen.
1: Det är vanvittigt viktigt, och det, vi ser bara på mängder med ungdom som dukar upp och kommer igen och kommer igen och kommer igen, för det där trives med att det är ett miljö där du kanske inte blir tungen in i en aktivitet så du inte nödvändigtvis har lust att vara på.
0: Ja.
1: Så jag syns det där är fantastiskt bra. Det är det.
0: Det är, kan du säga, Ove?
2: Nej, jag vill bara säga det, jag vet inte om du, vi nämnde det väl i stad i, när du spelat lite musik, det här med tillbudet.
1: Mm.
2: Har du nämnt det nog efterpå i förhåll till vi gjorde jävelskap i gamla dagar?
1: Nu var det kanske du som nämnt att du gjorde det.
2: Ja. Hade vi haft detta tillbudet så var det vi snackat lite om.
1: Jag väljer att säga ingen kommentar.
2: Nej.
0: Nej, det är ju för ungdomen att de har en plats att vara, ja, istället för att finna på jävelskap, sånt som du gjorde i Åndalen.
2: Det är helt rätt. Ja. Och det var inte också var mer kärkommet än att vi hade motorlärare på skolan, och det syns vi var väldigt käckt. Och hade vi fortsatt kunnat ha det där borte när vi på kvällarna sånt som här nu.
1: Ja.
2: Ja, glimrande. Det var det som intresserade oss. Mm. Skru och mecka på så här gamla mopederna, vet
1: du. Ja, ja.
2: Det är så det ljomäter.
1: Men det är liksom grejt att tänka på att det är inte exkluderat bara för motor, det är faktiskt för alla.
2: Ja.
1: Alla som inte har en arena att vara i och måste trivas i, så har det alltid en plats att vara.
2: Ja, ja, ja. Och det har jag lagt märke till nu, det är att jag sitter ju faktiskt och spelar bingo på tisdagskvällarna.
1: Det gör det, och där är spel, där är gamingrum, och där är, ja, där är mycket där borta.
2: Ja, jag har haft flera telefoner därifrån. Jag sitter och spelar bingo.
0: Tufft.
2: Det är väldigt käckt. Absolut.
0: Ja. Så utan att det är bingokärring då? Eller ja. Bingokall?
1: Ja. Kall.
0: Kall, ja.
2: Allt eftersom.
0: Ja.
2: Ja, ja.
0: Det är ju helt rått.
2: Ja, visst
0: är det. Vi ska trycka igång något mer musik, Ove.
2: Ja,
1: ska vi det.
0: Vi ska det. Det är lite av det som det handlar om idag.
1: Ja.
0: Det är ju bil. Och radio i bil. Okay. Och vi finns ju på DAB, vi finns på FM och vi finns på internet.
1: Den stora världensväven.
0: Den stora världensväven. Och vi spelar musik för alla.
2: Det är vi. Och så må vi huska minne om att det är revuslöv klockan 9.
0: Ja.
2: I Tinggata, bort med havnen.
0: 3 kvarter.
1: Okay. Ja. Spännande.
0: Påmelding där borta.
2: Ja.
0: Melde sig på.
2: Pelle är där borta, Hans Christian ska vara där borta.
0: Ja.
2: Påmeldingsartiet ligger här.
1: Ja,
0: där får komma och hämta det.
1: Ja, där får komma och hämta det.
0: Premie har vi också.
2: Ja.
0: Vi har biljetter till Breim, vi har biljetter till Oktoberfest, vi har biljetter till Country 514.
1: Oj.
0: Och vi har biljetter till Motorfestival.
1: Ja, jag ser det. Det är likt för en kvar smak.
0: Ja.
2: Mycket biljetter.
0: Jo, men det är det som fungerar.
2: Det fungerar väldigt fint.
0: När det ger oss för att dela ut, så må vi hedra både Countryn på Breim.
2: Ja.
0: 514 i Holmøyane.
2: Ja.
0: Oktoberfesten og Motorfestivalen.
2: Yes.
1: Veldig bra.
2: Yes.
0: Vi skal spille ZZ Top, vi.
1: Nå koser vi oss her.
0: Og det er litt, det er Ove sin sang.
2: Og så skal vi ta oss et brus.
0: Hva heter sangen da, Ove?
2: Min sang?
0: Ja.
1: Slipping Bag?
0: Nei.
1: Nei.
0: Han heter Sharp Wrist Man.

0: De klager på musikken jeg spiller. Det var Nove. Vi spilte Sharp Dressed Men med ZZ Top, og låten som var etterpå var Slow Ride med Foghat.
1: Foghat, du? Ok. Namnet kommer ingen?
0: Nei, det jo gammel fancy musikk.
1: Ja, det det?
0: Det krusemusikk. Amerikansk krusemusikk. Og det motorfestival. Da må du jo ha krusemusikk.
1: Selvfølgelig.
0: Vi spiller ikke hva som helst. Vi kunne ha spilt Tanta til Beate, men det passer seg liksom ikke ut i gata.
2: Det går ikke.
1: Men hva på en måte definisjonen da av krusemusikk? Er det en spesiell sjanger, eller er det på en måte alt?
0: Det er vanskelig.
1: Det, for meg må jeg velge at jeg er veldig altetende på musikk, men så er det også noen musikk typer som jeg er litt allergisk mot, rett og slett, kjenner jeg.
2: Ja. Og det er type?
1: Jeg har en kollega som er ekstremt glad i jazz, spesielt sjangeren fri jazz, og jeg får faktisk utslett når han begynner å skru opp den musikken. men ellers så trives jeg med nesten all musikk. Jeg var, det var litt artig historie faktisk, jeg var på Flåklypa Grand Prix forrige helg. Og jeg var så heldig, jeg hadde en bil som var gammel nok til å få lov å være med. Det er sånn eldre enn 69. Og da hadde jeg en sånn her party-høgtaler i bilen. Jeg har ikke noen stereoanlegg som funket ellers. Men da, på startstreken da, så spilte jeg altså Bobby Sox, La det svinge, på full guffe. Stor suksess. Folk klappa, jubla, syntes dette var charmerende. Syns jeg da.
0: Hvor det var henne, det var
1: Lom.
0: Lom, ja.
1: Jep.
0: Du vil ikke si så veldig mye mer da.
1: Nei. Men det er utrolig artig arrangement.
0: Det var Bobby Sox du sa, ikke sant?
1: Ja, la det svinge.
0: Nei, da, så,
2: Martin datt ut.
0: Vi har hardt verre enn det.
1: Ja, ikke sant?
0: Så, men det er klart at musikken spiller en stor rolle i bil.
1: Oh, yes.
0: Det er ikke all musikk du kan kjøre bil til. Altså, jo, det er det, men det er ikke all musikk som egner seg da.
1: Nei.
0: Like godt som andre. Litt på sinnstemning, kanskje. Litt på hvordan det er utenfor bilen. Om det er regn, om det er sol.
1: Og vi er så spesifikk.
0: Ja, altså, det er ikke så gøy å kjøre cabriolet, for eksempel, når det er pissregn.
1: Ja, det vet ikke hva jeg skal svare. Jeg har jo gjort det, men behagelig var ikke det. Jeg var den
0: tur
1: og var stående i fjellet med en bil som ikke hadde tak. Og det, når det begynte å snøve, da hukte jeg meg ned bak frontruta, for å si sånn. Det var ikke noe behagelig. Det var ikke det.
2: Når vi først har han, Knut, her, som er da en eminent bilselger, du har jobbet med det nå i mange år, faktisk.
1: Ja, mange var det så. Ja, på 7 år.
2: 7 år oppå Høgda?
1: Ja. Ja, det stemmer.
2: Og før det var du med Kveen?
1: Det stemmer.
2: ATV og før det så var du...
1: Godt spørsmål. Nå må jeg spole bakover.
2: Jeg
1: hadde jo en periode som bussjåfør. Kjører ekspressbuss. Før det igjen selger i diverse firmaer. Jeg egentlig drev med salg stort sett halvdelt voksne liv.
2: Ja. Samme som meg.
1: Ja.
2: Feil av styr.
1: Moro.
0: Veldig. Du, Ove, har drevet med radiobingo.
2: Ja.
0: Ikke kall det salg.
1: Ikke sant. Men vi har ikke drevet, hatt fellesjobb. Vi har jobbet i lag. Jeg og du. Vi hadde jo radiokviss her i en periode.
2: Fredagskvissen.
1: Yes.
0: Det sa jeg faktisk til Ove her i litt tidligere dag.
1: Nekta han, eller?
0: Nei, jeg bladde gjennom fjoringen. Jeg har sett en annen fjoring-deltaker der. Da stod det for, var det 25 år siden?
2: Står det i ringen der?
1: Ja, men er det 25?
0: På nest siste siden.
1: Ja, vel.
0: Hvis han rører og åpner avisa, og så ser han på nest siste side.
2: Hva som står der?
1: Hva står der?
0: Nederst. Nei.
1: Nei.
2: Nei.
1: Nei.
0: Torsdags, er det torsdagsavisa? Nei, fredagsavisa. Tirsdag, ja.
2: Å, ja.
0: Du må ha rett avis om
2: den. Du vet hvem som var her i sted.
1: Ja, det snakket med avisa.
0: Ja, det Kim Rune. Nei, det står, jeg tror det var 25 år siden finale i radioquiz.
1: Ok.
0: På Isau Cafeteria.
1: Det stemmer. Det var så her stegende 4, eller hva det var.
0: Harreflotten 4.
1: Stemmer.
3: Det var 10 år siden.
1: Det er 10 år siden, det er ikke
0: 25 år. Ja, kanskje. Ja, men tida går fort.
1: Ja, men. Ja, det stemmer det.
0: Da var det i hvert fall finale på Ishaug.
1: Jeg tror først det var 4. år på rad da jeg tok seieren.
0: Ja, og det var 5. året det var arrangert.
1: Ikke sant? Så det...
0: Faen, jeg leser fjoringen.
1: Ja, han får med seg.
0: Kom ikke her, og kom her i hvert fall.
1: Men det var en artig periode da, fordi det var mange som deltok. Mange tok det jo som en litt sånn god start på helga, at de fikk med seg den fredagskvisen.
0: Ja.
2: Finale pubquizen.
1: Stämmer. Då var det, vi hade väl en gång i år vi arrangerade pubquiz.
2: Ja, var du med då?
1: Jag var med och arrangerade.
2: Ja,
1: det var det, ja. Fotograf Knut Frausing. Ser du det?
2: Nej, det är skärten. Du som är fotograf nu, ja.
0: Ja, var det, nu må jag spöra igen. Var det 10 år sedan?
2: Ja, för jag har inte hållit på i radion i 25 år.
1: 2015.
0: Du har haft bingo i 25 år. Så...
2: Nej. Jag begynte med bingo i 2010.
0: 16 år.
2: Ja.
0: Inte så god i havrökning.
2: Nej.
1: Men det går fint.
2: Det går helt bra.
1: Det
2: går
1: men det var ju artig perioder då.
2: Ja, absolut. Och jag tror många saknar den här kvisten, fredagskvisten.
0: Men
2: det gör nog det.
0: Nu är det motorfestival.
1: Yes.
0: Och vi ska ha rebus.
2: Ja.
0: Vi ska köra kviss.
2: Nej.
0: Men det blir ju som en kviss allikevel.
2: Ja, alltså du kan nog... Ja, det ska jag tippa på. Det ska jag lösa några lösningsord och lite sånt ute då.
0: Ja.
2: Ja.
0: Påmelding...
2: det är där borta.
0: Tinggata... 14 till 15, 16,
2: 17.
1: Ja. Där
0: i
1: området.
0: I hvert fall ifra
2: bort med havnen.
0: So.
2: Där bort.
0: 1.
2: Ja.
0: Till Sparebankbygget skulle du säga.
2: Ja.
0: Moods och Smak.
2: Mm.
0: En eller annen plass där står Pelle och Hans Christian.
2: Hans Christian, ja.
0: Och dela ut registreringsschema och utfyllningsschema till dig så kommer.
2: Ja.
0: Som vill vara med. Flotte premia.
2: Ja.
0: Det är en 10-15 tusen i biljetter till diverse konserter.
2: Mm.
0: Kontren på Breim.
1: Och?
2: Ja, 5-14 i Holmøyane.
0: Oktoberfest.
1: Och motorfestival.
2: Ja, motorfestival.
0: Ja, du vet.
2: Ja.
0: Det är så bra.
2: Men Arnold Martin, han har ju helt glömt att vi har en gäst här. Och jag tänkte det att vi skulle höra lite med han Knut om hvordan bilsalget går akkurat nu.
1: Akkurat nu?
2: Ja.
1: Gott spørsmål. Har du fler spørsmål?
2: Går det upp eller går det ner? Är folk avväntande? Är det ekonomien? Alltså är ränta en problematisk...
1: Det är psykologi hela vägen och det går i bølge och så är det plötsligt en ränteökning och vi har ju varit igenom ganska många ränteökningar de sista 2-3 åren som gör att någon blir skeptiska och så syns jag som säljare och ja, som observatör som generellt lite rart för de nästan alla jag vet inte på att påstå alla har kampanjer där du får extremt gunstig ränta.
2: Ja, det har jag sett.
1: Och det är fast ränta i över flera år som gör att om ränta går upp och ner, det är helt rämnande likgyldigt. Ja. Du vet inte jaktigt att betala hver månad. Och då tänker jag, då, om ränta går upp eller ner, det är inte så viktigt.
2: Nej, ja, det är
1: men det är klart att det påverkar eventuella huslån och allt det där. Mm. Men på bilens en del och prisen, vad du betalar där, så har det ingenting att säga.
2: Nej. Men vad bör jag tänka på när jag ska köpa sig en ny bil då?
1: Bruk behov. Alltså tänk över vad bruk du har och vad behov du har.
2: Mm.
1: Det är inte vits att köpa en stor, dyr bil hvis det inte är det du trenger. Tillpass bil och ett behov, ekonomi inte minst, vad har du råd till?
2: Men är du med och påverka där?
1: Absolut, det är jag. Mitt jobb är på en måte att ge dig bäst möjlig råd utifrån vad där behov, rätt sett. Och det är lite sån, alltså, som säljare så vet du på det. Du måste analysera behovet till kunden, uansett vad du säljer.
2: Ja.
1: Och klarar jag och gör en god nok jobb så får jag en förnöjd kunde. Och det är ju det som gör att jag kommer igen nästa
2: år. Då får han igen.
1: Inte sant?
2: Ja. Hur är det med leasing? Är det många som driver med den
1: geskäften? I perioder, ja. Och nu är det kanske mest fördi vi ser att de bilarna som vi ser idag har en mindre förutsägbar utveckling än det de hade för 5-6 år sedan när vi sålde fossilbilar.
2: Mm.
1: Då var det väldigt, eller inte väldigt, men det var i alla fall mycket enklare att förutsäga vad bilen har varit om 3 år.
2: Ja.
1: Per idag är det inte lika enkelt.
2: Nej.
1: Det är inte det. Och det är igen tillbaka till det som Martin sa, utgången går rasande fort. Plötsligt så kommer det bilar i marknaden som går mycket längre än de vi ser idag. Som gör att bruktvärdien om 3 år är vanskelig att förutsäga. Och då är det enkelt. Har du leasing så vet du nöjaktig vad du betalar hver måned. Forutsigbart, enkelt.
0: Men du vet inte slutresultatet?
1: Jo, du gör ju det, för du leverar ju bara från det körtöja när du har leasing. Så enkelt är det.
0: Men för docker så är det väl inte så
1: enkelt? Nej, det är för oss. Men igen, det är det vi på måttet tar betalt för. Då. Det är den risikoen vi har.
0: Ja.
1: Så, nej, det är ett spännande marknad.
2: Men så här i distrikter, vad ser kunderna efter här? När de ska köpa sig bil? Ser det noe spesielt?
1: Nei, jeg tenker det en mix. Det en mix av rekkevidde og hva du betaler for.
2: Er det bekymret for kalde vinter og litt sånne ting? Eller?
1: Jo, men vi har jo ikke så kalde vinter. Det er jo det som er. Så det er ikke så viktig kanskje som andre deler av Norge der du har kalde lange vinter. Mm. Her er det mer 10 dager kanskje med 5-6 minus, og så er det pluss igjen. Ja. Så det er liksom ikke, det er ikke den store risikoen det. Det er mer hva du får for pengene, så enkelt er det.
2: Er det forskjell på behovet i by og distrikt?
1: Definitivt, det er stor forskjell. Ja. Her kjører vi lenger, altså over lengre avstander, og har ofte behov for større plass i bilen. Mm. Vi skal ha med bagasje, vi skal ha med unga, vi skal ha med, ja, altså ja. Bitcha og alt det.
2: Vi skal til Oslo, vi skal til Bergen, vi skal
1: yes. hit og
2: dit. Ja.
1: Ja, sånn er det.
0: Da er det bare å sette seg på trikken nå.
1: Ja, ikke sant? Ja.
0: Det er det samferdsel går ut på her.
1: Ja. Ikke sant?
2: Men han Knut Frausing da, når han driver og så tenker og ligger og drømmer, og, hva er drømmebilen din da?
1: Ja, det var biler vi snakket om, ja.
2: Ja.
1: Ja. Tja, hva jeg skal si?
0: Ford Fiesta.
1: 1977-modell.
2: Det går i Ford, skjønner jeg.
1: Nei, det er nok rett og slett bare, jeg vet da, søren jeg. Når jeg jobber i denne bransjen, så er det sånn at det er kanskje ikke det første du tenker på når du legger den kvelden, det er hva bil du har lyst til å kjøre. Det er andre ting som er fokus. Men en drømmebil, tja.
2: Har du en drømmebil?
1: Ja.
2: Virkelig kunne tenkt deg.
1: Det måtte nå være en 1968 Oldsmobile cabriolet.
2: Oi.
1: Raude.
2: Hvordan ser det ut?
1: Står hjemme i garasjen.
2: Pen.
0: Han er ikke stygg.
1: Han er ikke stygg, nei.
0: Men det er slett ingen charger.
2: Han står i garasjen.
1: Det trenger heller ikke å være.
0: For det er min. En Dodge Charger 67-68, til dels 69.
1: RTSD.
0: Verden, er det mulig?
1: Mm.
0: Jeg fikk jo gleden av å kjøre en sånn en i USA. Mm. Bare en 2017-modell. Og det er så magisk at når amerikanerne snur seg etter bilen,
1: da vet du.
0: Så vet du at du kjører noe spesielt.
1: Yes.
0: Og vi legde jo en sånn en i en veke da,
1: ja.
0: Og for å puttre rundt i... Åh, det er så magisk.
1: Ja. Jeg var i USA i 2017 med mine to barn, og da legde jeg altså en Mustang Cabriolet i 3 veker.
0: En EcoBoost.
1: Det var magisk, rett og slett.
0: Ja, det, altså kjøre sånn bil der, det er... Ja.
1: Ja.
0: Vi er artig å fylle bensin, og du behøver ikke tenke, oi, der får du et halvt statsbudsjett i bensin. For det var billig.
2: Men den drømmebilen som du nevnte, det er den som står i garasjen her da?
1: Ja.
2: Akkurat.
1: Det gjør det så enkelt.
2: Så da har du fått en drømmebil, du da?
1: Ja.
0: Da må jeg spørre deg, Ove. Hva er din?
2: Nei, altså, jeg har en som står på nattbordet.
1: Åh?
2: En liten sånn miniatyrbil.
0: Ja.
2: Han er blå.
0: Hva heter?
2: Den heter BMW. 502.
1: Får vi er der?
2: 1928 modell.
0: Såpass. Mm. Jeg tror det var en 2002, for det er det som er telefonnummeret ditt.
2: Ja, og vet du hva?
0: Det er vel derfor du har det også.
2: Jeg hadde en 2002.
0: Ja.
2: Mm. Og den var fantastisk.
1: Ikke sant?
2: Han var plomeraude. Jeg bodde i Oslo, det var nydelig. Det var
1: sikkert helt problemfritt også. Det var aldri om tullmann.
2: Mykje skruing, og det lukta ull inn i bilen hele tiden. Ja.
0: Ja, det er sånn det skal være.
2: Ja. Og så var jeg så uheldig at han for på en inntagningsbil.
1: Ja.
0: Siden har ingen sett den.
2: Nei. Og det var nok to brødre som hadde stålet seg en inntauingsbil.
1: Ja, såpass, ja.
2: Og der for hun til å taue inn bilen.
1: Det må jo være innbringende.
2: Og ingen reagerte. Naboen stod og så på det. Han trodde at nå har han overparkert alldeles kjevt igjen.
1: Ikke sant?
2: Alldeles. Ja, så det. Ja.
1: Nei, Maja Hester.
0: Her ser vi at Motorfestivalens gode sønner kommer rennende inn.
1: Da hører på radio likevel.
0: Ja. Både, det ser litt stresset ut. Det var det
1: rett.
2: Nei.
1: Det vet ikke jeg påstå.
2: Det går fint. Her, sett dere ned.
0: Der er vi...
2: Følg dem og sett dere ned der, du. Der er mikrofon der.
3: Godteri også.
2: Kaffe
0: også har vi. Nå skjer det mye live på radio.
2: Nå er det begynt å bli live.
0: Her. Der var nøkler til motorsykler og biler og båter.
2: Er det overlevering?
0: Det er overlevering.
1: Jep.
2: Sett på en liten trudrutte, så skal vi komme inn på og prate litt om 2 sekunder.
0: Det skal jeg. Apropos...
3: Sa ordet, sa han.
0: Apropos biler.
2: Ja.
0: Vi skal spille litt country, for det var litt spørsmålet etter reis da.
2: Mm.
0: Men vi kan ta fast car da.
2: Mm.
0: med Luke Holmes.
1: Mm. Og nei, nå fikk jeg utslett.
0: Det er ikke fri, ass.

0: Ja. Då är vi inne ifrån direkt ifrån studio här, folkens. Nu när Marcus skru upp radion så alla hör.
1: Ja. Vi kan säga vad vi har spelat då.
0: Ja, varsågod.
1: Vi först fyra vi Mercury Blues. Mm. Så vi spelade

0: Ja.
1: Så det var väl ett gott hint.
0: Jag hoppar det. Nu plingar telefonen min i ett sätt här.
1: Är det ja?
0: Så jag ska ta och sätta på lite musik och så kommer vi tillbaka igen så snart vi kan.
1: Ja.
0: Ja.

0: Ja. Løsninger på det hele. Første var videre. Karavan, Karstad, radio og gasspedal, drivstoff og kjennemerke. Det kom til et løsningsord på Rakkagagn, og det ble kardang. Du er enig, Ove?
1: Ja, eller kurdong, som jeg sier.
0: Kurdong, ja, eller kardang. Ja, kardang var i hvert fall godtatt. Vi har skrevet ned navnet på de som har deltatt. Putter det opp i en hatt. Jan Tore står her. Vi skal forevige det, for du kan ta bildet hans av trekkinga, sånn at vi har det i orden. Vi trekker da.
1: Og hva er det vi trekker for dere nå?
0: Vi trekker da 5-14. Skriv. En stykk.
1: Det står David.
0: David Sigurdsson. Yes. Og det var 5-14.
1: Ja. Skal vi trekke nå da?
0: Nå trekker vi altså en countryfestivalbillett på Breim.
1: Oi. Du har skrevet veldig...
0: Som jeg sa, du kommer til å spørre.
1: Stine?
0: Ja.
1: Har ikke peiling på hvem det er.
0: Stine.
1: Countryfestival på Breim.
0: Country. Breim. Mm. Så skal vi ha motorfestpass.
1: Ja.
0: Eller motorfestbillett.
1: Tommy,
0: det tipper jeg. Tommy Strand.
2: Tommy Vikstrand, sannsynligvis.
1: Tommy Vikstrand.
0: Ved Strand. Og det var motorfestival. Mm-hmm. Da skal vi ha en 5-14 til.
1: 5-14, hold med gjerne. Hatledal.
0: Øyvind Hatledal.
1: Det skal bli meg et styr.
0: Ja.
1: Hæ?
0: Det blir svært.
1: Nei,
0: ja. Så har vi, hva vi sa, det var 5-14, sa vi det?
1: Øyvind Hatledal, 5-14.
0: 5-14. Skal vi da våge oss på et oktoberfestpass?
1: Ja.
0: Der har du.
1: Er det Agnete?
0: Agnete, ja. Og det var oktober. Og så har vi da en Breim til.
1: Breim, ja.
0: En Breimning.
1: Weekendplass. Med camping.
0: Med campingplass, ja.
2: Gratis traum.
1: Nathaniel.
2: Han er litt gammel, kanskje.
1: Er det sånn skar?
0: Hør så, det var Breim.
2: Pappa er nars, sånn, er det?
3: Jo.
1: Hvem
3: er? Juniorheim.
2: Er det?
1: Junioren din?
0: Da! Skal vi se, da er vi på 5-14 igjen da. Mange hadde vi der. Og fire det.
1: Ja.
0: Ja. Da er det 5-14.
1: Jarl Even.
0: 5-14. Jarl Even.
2: Eide.
1: Fikkert. 5-6. Da
0: er vi inn
1: igjen da.
0: Yes.
1: Hva er det for noe da? Er det fortsatt en 5-14?
0: Det er en 5-14 til.
1: Vi har trekt to country.
0: Vi har trekt to country. Vi har trekt en motor. Vi har en oktober. Og tre 5-14. Så den siste premien er en 5-14.
1: Yes.
2: Her er det sånn kule språk som er nytta for meg. Inn 5-14.
0: Ja, det var countryfestivalen i Holmøyane.
1: Ja.
2: Også kalt det.
0: Holmøyane 5-14. Ja.
1: Veldig bra. Beate Glomnes, kan det stemme?
0: Beate Glomnes. Glomnes. Fantastisk. Tusen hjertelig takk, Jan Tore. For
1: veldig flott.
0: Ja, ja. Flott trekning.
2: Veldig flott trekning.
0: De som har... Nei, skal du ha lyd også, kanskje?
1: Skulle du ha gjort det, Anja?
0: Ja.
1: Han har vi gjort det før også,
4: tenkte jeg.
0: Pelle og deg har lyd, men du hadde ikke, altså, Ove, dessverre.
1: Jeg hadde ikke, men nå har jeg.
0: Nå har du. De som har vunnet nå,
1: ja.
0: Vil vi gjerne at de kommer og henter premien her.
1: Ja, hvor har du tenkt å gjøre det, da?
0: De har jo kontakten av Ove André Årskog, som har full kontroll.
1: Ja.
2: Kontortid.
1: Hvor er premien den?
0: Det har du peiling på. Det har jo ikke jeg peiling på.
1: Det skal vi ordne.
0: Det fikser han, Ove, tenkte
1: jeg. Ja.
0: Sette meg i knipa her for å skinne litt selv. Dette jo skummefløten, det har vi diskutert før.
1: Det har vi diskutert før, ja.
0: Det viktig å være siste mann på ballen.
1: Ja
0: da. Vi gratulerer hos Stine, Tommy, David, Øyvind, Agnete, Nathaniel, Jaleven og Beate. Med ymse billetter.
1: Det helt klart.
0: Ja.
1: Og den som haster mest å få ut, det jo egentlig den billetten til i morgen.
0: Den billetten til i morgen, ja.
1: Den no, den
0: det var en Tommy Wikstrand.
1: Ja, så ja. Den haster mest med å få ut.
0: Ja, det gjør det da. Så får vi bare ønske deg lykke til deg som skal på country og 514, og ikke minst Oktoberfest.
1: Ja, og takk for at dere var med.
0: Ja, ikke alle. Minst. Det også.
1: Ja, ja.
0: Takk til Pelle og Hans Christian.
2: Proffen.
0: Ja, Pelle og proffen, som da har vært ute og gett ut skjema og forhåpentligvis guidet folk litt rundt omkring.
2: Mm. Ha litt reklamere litt på slutten.
0: Ja, ja, ja, selvfølgelig.
2: Reklame er bare kjekt. Motorshow i morgen klokka 3.
1: Ja, og før det så det nok NM-styr.
2: Da det NM-styr på autoslalom. Ja. Da snakker vi da ned med brandstasjonen for å reise lokale.
3: Mm. Norges mesterskap.
2: NM-runde i autoslalom. Mm. I motorshow så har vi fått med litt folk som har litt kule biler og litt, driver med litt spinning og herring for å si det sånn. Vi har jo Forsen Drifting, som var med i fjor, en driftig dame, Anne-Marie, med sin Nissan S15, med supertaljer, 732 hester, 930 Nm fra jeg som interessert i det.
0: Det høres nesten ut så kædde igjen min,
2: det. Det ikke noe sink i trafikken, for det sånn. Det vel nett i trafikken, om det Så har vi selvfølgelig vår lokalhelt Øystein Holmøy med sin lastebil, Volvo FM1224, for deg som interessert i det. 12 liters motor, den skal ut og spinne. Vi har Even Bjørnsøy med Nissan PS3. Han kommer helt ifra Smøla, som kom i stad. Han har noe heftige greier i den bilen. Så vi Ørjan Grønning fra Florø, tar Toyota Supra med hele 3 liter og 955 hester, 1150 Nm, som skulle lette på bakhjula. Så har vi så Dalane sladdelag, som har da en BMW E30 med Chevy V8, så er det litt tøft.
1: Har du kalt det Dalane sladdelag?
2: Ja, det kaller seg det.
1: Tok, oi, oi.
2: Så det er en litt tøft. Så Anna Hinn har en Toyota Corolla, mer en sånn familiebil.
1: Oh.
2: Men, der står den tok på en måte turbo kalibra supramotor i den, da, så den er vel 317 hester i, så det går sikkert bra. Så har vi noen som videre nedover som skal, for eksempel lokalhelt Espen Stølen med sin formestang, som tror jeg spinner litt både her og der, uten at vi sier noe mer om det, om politiet her.
3: Er det en kjenning?
2: Jeg vet ikke. Jeg vet ikke. Nei, og litt nedover, litt forskjellige biler som, vi har 15 biler totalt.
1: Ja,
2: ja. Blir en bra show.
1: Det blir
0: helt rått, det.
1: Absolutt.
0: Autoslalomen er for øvrig Norges mesterskap.
2: Nei, ja, den NM-runden, den er en del av NM-mesterskapet, ja. Så ja. Jeg legger vel ihop litt resultater, blant og han her ifra
0: Stryk. Da misforstod jeg han dagen når vi snakket med henne i sted.
2: Ja, det tror jeg kanskje.
0: Jo, men det er helt greit det. Anna som skjer i morgen er jo, som vi sa, konsert.
1: Og det skjer mye før det.
0: Ja, men konsert klokka 8.
1: Ja.
0: Spilloppmaker Petter Katastrofe og Staceman.
1: Ja.
0: Og så var det hva han hette, han Petter Katastrofe? Før?
2: Halva priset.
0: Halva priset var det, takk skal du ha, Pelle.
2: Så nå er det sikkert blitt da...
0: Hela priset.
2: Dobbelpriset. Ja.
0: Dubla priset.
2: Dubla priset.
0: Ja. Vi har utdeling, 14:30, premieutdeling.
2: Ja.
0: På Per Bolstad.
2: Ja.
0: Etter det jeg kunne se. Kvart over 16 så er det vel motorfestparade i sentrum.
2: Ja. Ja.
0: Så for deg som skal kjøre bil i sentrum i det tider, la være.
2: Ikke kjær å handle vekeshandelen i morgen klokka 16.
0: Nei, det vil være... Ja, du kan handle klokka 16, men du kommer til deg hjem.
2: Kjem ikke hjemme.
0: Nei. Den er vi blitt så vant til at det vet folk om stort sett. Klokka 10 åpner det vel?
2: Ja,
0: da er det... Storbil og utstillingene.
2: Utstillingene, innsjekk på personbiler bort med Kiwi, men jeg skal stille ut det.
0: Da er det 10-16, var det så?
2: Ja, du kan få sjekke inn bilen mellom 10-01.
0: 10-01, ja.
2: Og så blir det da en slags primutdeling 3, var det der stod?
0: 14:30,
2: ja.
0: Ja.
2: på det då. På bilbostadplats.
0: Så kvart på to, så är det premieutdelning på storbil. 13.45.
2: Yes.
0: Mycket flott att se där borta. Så det är väl värt turen. Både där och på skolan.
2: Ja.
0: Där är väl både upplärningskontor och forskjellige andra också som hällde till där. Halv 11 till 5 så är det ny bil.
1: Ja, så utställningarna där är från halv 11 utöver det.
0: Ja.
1: Nybilder, ATV, motocross, MC utställning. Det är det nya i år.
0: Ja.
1: MC på Per Bolstadplats.
4: Var det campingvagn? Ja.
1: Campingvagn har vi här uppe, ja. Det är också in över hit. Så det ska stå upp med kulturhuset.
0: Oh, ja.
1: Det blir stor camping eller mobil och campingutställning.
0: Tufft.
1: Med och utan drag, som vi sa i stad.
0: Ja.
1: På det är egen, faktiskt det.
0: Ja. Den, både där du kan köra och där du kan draga med dig.
1: Ja. Ja. Ja. Väldigt bra.
0: Då är vi väl... Då har vi fått löst upp i många knutar.
1: Ja. Spel lite musik, du.
0: Jag ska ta fyra gång...
1: Lirekassa.
0: Lirekassa ändå en gång.
1: Det svajar vi väl.
0: Ja. Vi ska köra lite Too Far Gone.
1: Ja.
0: Tänk, det går fint.

0: Darius Røkker, Wagon Wheel. Nå har vi besök i studio och det plappras och pratas i bakgrunden och kosas sig här där och dricker kaffe och brus och godteri. Allt där var det där kom man igen. 20 år på vägen, skulle inte spela den nu.
1: Vad
0: tid då? Efterpå. Ja, vi jag vet inte om vi ska spela när det har hållit upp, men han kom nog oavsett. Jag är ju hopplig hopplös. Så en Ove och Pelle och Hans Christian sitter då och kosar sig bort i kroken här mens vi spelar lite musik. Vi säger fortsatt gratulerar till dig som har vunnit ikväll. Stina, Agathe, Nathaniel, Beate, David, Jaleven, Øyvind och inte Björn Tommy, men Tommy Vikstrand. Gratulerer med pass og festival og hele Sulamitten.
1: Ta kontakt her.
0: Og ta kontakt med Ove André for billetter. Spesielt du, Tommy, som skal ha din billett i morgen. Så det litt viktig. Ellers så begynner det å nærme seg. Vi skal spille litt mer musikk. Litt allsang her på slutten. Sånn at dere får litt kos inn i bilene. Brøl gjerne med, syng med. Og så høres vi om pitt litt igjen.

0: der var Bruce Springsteen ferdig. Vi skal ha litt av presisering. På Oktoberfest-bingoen så fikk de altså inn 164 000 kroner, som de da delte med Leve og Røde Kors. De fikk halva hver. Og så var det søknader, det fikk vi jo vete med sammen de gikk ut av kontoret her, eller ut av studio. 35 søkere, eller 35 søknader, med til sammen 1,5 million. Så det var jo ganske, ganske høye penger det var søkt om. Men som sagt, 500 000 var jo da det som gikk ut ifra pingpong. Han Ove, han sitter og ler, han har fått på seg høyeste hatten i hele verden, og synes dette her svært. Du stiller nå.
1: Jeg skal prate, eller? Skal jeg prate litt?
0: Nei.
1: Jeg på nå, da.
0: Du på.
1: Å, det skert den. Ja, men det var hyggelig.
0: Du har fått besøk.
1: Vi har fått besøk av en kjekke kar.
0: Ja, det hører deg si det.
1: Ja da. Han jo faktisk en av boen min borte i gatene. Så,
0: det det vi skal ta det på nå. Jeg jo flyttet derifra, så dere kan begynne å prate drit om meg nå.
1: Han heter Knud Frausing.
0: Knud Frausing fra Langeset Høgda Motor og Sport. Eller Stryn Mekaniske heter det vel?
1: Som det egentlig heter.
2: Stryn
0: Mek Verksted.
2: Thank you.
0: Ja.
1: Ikke verkstad.
2: Verksted.
0: Ja. Hvis vi da satser på at han også skal ha litt lyd.
2: Det kan. Får jeg det?
0: Ja.
2: Du er virkelig spannabel i dag.
0: I dag er jeg graus. Som oktoberfestgjengen, så er jeg graus.
2: Ja, det
0: er flott. Jeg deler bare ut lyd.
1: Ja, lyd og litt musikk.
0: Hva styrer dere med i dag, Knud?
2: Vi forbereder oss til årets store happening. Det er jo da selvsagt motorfestivalen. Og det er på en måte, ja, det er for oss i bilbransjen i Stryn det største.
0: Ja.
2: Og da er det klart, det er mye forarbeid. Vi står jo utstilt opp i gata her, men det er mye arbeid i forkant som selvsagt må gjøres med prising og plakatering. Og det er viktig at folk får rett informasjon når de kommer i morgen.
0: Ja.
2: Så ja, vi har gjort vårt beste for å forberede så godt som mulig.
0: Ja.
2: Og så håper vi selvsagt at det blir en kjempesuksess, sånn som det alltid har vært på motorfestivalen.
0: Ja. Ja, vi snakket nettopp med Oktoberfest, og det er jo bortimot det samme på motorfest. Masse folk, smilende blide folk, og veldig mange leverandører. Både ny bil, brukt bil og alt annet. Så det viser jo igjen når dere startet opp med motorfestivalen.
1: Ja, vis igjen, ja, absolutt gjør det. Jeg har jo holdt på med det her mot Nybilgata, da, som vi kaller det, i 17 år. Jeg er 17 år gammel nå.
2: Du er ikke så begynner å bli så gammel.
1: Jeg er begynner å bli kjempegammel, det.
0: Du? Han er nettopp fylt 50, så han er ikke så gammel.
2: Nei, han er 50 pluss, tenker vi å si.
1: Ja, passert.
2: Passert
0: 50.
1: Ja.
2: Nei, men det er jo uten tvil en kjempesuksess det jeg har gjort der, og det er kjemperespekt for alle som er med og arrangerer og jobber med det her, for det har virkelig vært mye arbeid opp i en år for å få det til.
0: Ja.
2: Og vi ser jo bare når bygda fylles med folk, og det er tungbil og nybil og alt som er, ser det i nytt av i år, så er det jo gatbilklubben skal jo være med MC-gjeng også til, altså MC-folk.
1: Ja.
2: Så kjempepositivt, fy flate.
0: For mitt hjerte ser det på tide.
2: Jeg er ikke uenig med deg, for å si sånn.
1: Med MC tenker du på?
0: Ja.
1: Ja, absolutt. Men det har vi jo. Jeg har vært med i komiteen nå i alt for mange år.
0: Ja.
1: Og dette har vi styret og strevet med for å få MC til å komme til oss. Men vi har ikke lykkes skikkelig.
2: Jo, men du må ha noen ildsjel som er med på en måte å dra lasse. Det er det handler om. Mm. Og hvis, sånn som nå, så var det vel 3 stykker så jeg i avisa.
1: 3 i Loen.
2: Ja.
1: Hva sier du? Loen.
2: Ja, Loen.
1: Ja.
2: Og det er klart at når de på en måte står bak det, så er det mye lettere å få med folk også.
1: Ja.
2: Jeg selv er jo motorsykkelmann og har 2 motorsykler. Jeg har jo avtalt med deg at jeg kan låne begge deg i morgen og stille ut på Per Borstadplass.
1: Ja. Skal det stå der, ja?
2: Ja.
1: Midt på omtrent?
2: Ja, det er akkurat korren, men det er Per Borstadplass.
1: Ja.
2: Jeg synes det er kjempetid.
0: Det er jo indre filéen også for for vår hobby.
2: Ikke sant?
0: Ja.
2: Og det synes jeg er så kjekt å se på, at det spirer og gror litt.
1: Mm. Ja.
2: Det er det.
0: Ellers i morgen så skal du stå på stand, rekner jeg med.
2: Det ska jag, relativt nystriglad hoppar jag. Och så är det att ta emot folk och smila och vara hygglig och prata med folk. Det är ju det det handlar om imorgon.
0: Det är... Vad är viktigt för nybilkunderna idag?
2: Det är, vad ska jag säga, det är det vanliga. Det är ekonomi, självsagt. Vad kostar det? Hur långt går det? Hur mycket kostar det för kilometer? Hur mycket kostar service? Alltså, där är många faktorer som spelar in.
1: Är det elbil som liksom är grejen?
2: Det är så pass enkelt att när staten bestämmer att kunden ska köpa elbil så är det elbil som blir köpt.
1: Ja.
2: Så enkelt är det. Allt annat blir på en måte for dyrt.
1: Det var en undertone där. När staten bestämmer.
2: Jo, men det är ju sånt det. Det regulerar avgifterna.
1: Ja.
2: Och det är klart att när du plötsligt får en bil eller en hel kategori bilar som är fritatt för avgifter, så betyder det vanvittigt mycket för en privatperson som ska bruka en halv miljon på bil.
0: Självklart.
2: Istället för att bruka 750 kanske på en bensin eller diesel så kan jag bruka 500 på en elbil och få ett någorlunda tillsvarande produkt. Och det är klart, då alltså, ekonomin uppe i det är enkel. Ja. Det är vanvittigt mycket billigare att köpa en elbil och bruka en elbil. Men inte sant, det är skepsis. Folk snackar om

0: The Good Man.
1: Hej, detta här är Pop Life och jag ska hålla på i en timme där jag börjar med lite disco, går över i klubb och elektronika. Hoppas du blir med mig den här timmen. Music mix. Det ska bli en massa god musik den här timmen. Du ska blott annat på Google, Solto, De La Soul, Chaka Khan, Alan Dixon, Mo, Tom Diesel, en fantastisk remix från Michael Jackson, Ame, Boussisois, Moby, Blondish, Kiko Franco, Mark Knight, Funk Agenda och Nick Fanciulli.
2: Your favorite station, anytime, anywhere.
1: Men första låta, det är en låt som nettopp har toppat Tracksource sin topp 100. Det här är Dr. Packer sin remix av Evelyn Champagne King. Sin klassiker Love Calm Down. Då hoppar du klar för att köra igång, igång, igång. The weekend begins. Right here.